0: Zawal.
1: Zawal.
2: Zainab Alhaji Ali.
1: Assalamu alaikum muharami kirin tun da sauso tusra uso and ya kirin tro kuma mai ala and ya first cream da tamtam ma zawal le ma wasan ne da ita gaskiyar an rokala su dina a da ta da sura first cream din ne zawal le Allah ma wasan mawdu gade gade ne da ita gaskiyar na karaya ta nasara lamar da yanzu tari da wa zana su

0: kankana laban na tana so da jin ba mai yawa oktu da harvesting tijiya kida kule da turo isha a wajiya njiya ade misal loka kuma kasu gwariyero gamborole ni miya a wajili batibe waza kullana sambe da injunubar a wasa sama sosta mumiya na amdoni a oshile num compost da badin yun sama an sama mi kariya shi material shi ma da so material da sama sosta ni miya dai bulala ni so bulala sha sadin kurukala injiro sha sadin fal aerobic sambe fal non aerobic kashi indi shi aerobic de shi dimin ma shi kasamar da na time to time kanum njifim tuskanum kurotum dangimin shi aerobic de non aerobic ma de shi kasam samar da zai zakam sai ngau ba fialan a tulumi so blood ya futula tangade misal that blood ya de alama mita fareta ya gonimiya dambal da mita falle ya gonimiya dai surode alama mita falle ya gonimi ganje yaro ishin datu mu ya sirin ba
1: dan arshi manan gam
0: to oktulan tuskami dai blood lanimiya misal kuma chini na da nguso chini ne kesa dai lenum na kulun chini kulun na kaula kati kulun awa kulun kaula mare sha manimiya dai izum dinimiya blashir ma da plus tanimin sama sangum dalilin ji kulun da shi gana injirojin dai sama sa woni miya kuma misalo kangale yin kal abiya misalo lambo ganyaye lambo ayabai lambo aye awro akli kli kli yar sama sa ismiya siya sallim kori rodimin sana na rodimin salilin da ikum kullimiya tuskami na soro lukcin da ya suku kura kura da kullimiya duwan alluksa a wajin ba sha sa sallimiya da allan kudum bula da yayi fulasa ruwa da yi a wurin a wani mamari misal lo kangale kiri fimiya sama sa sarenimiya da yi kajin gam da yayi kudum shi kajin da shi ma sama sallimiya a wamin bundirin biya bundir da ya fi ne
1: sammana kwallokulim
0: misal lo bina shinkafa ila au misal lo bula a samuwa biya a faton wata yayi a wadda likcin ma sama su kullumin
1: alama jiri leda ya sabaro
0: leda tulumin leda tulumin a wakalwa jiri plastik a wadda sama su tulumin a wasa yin likcin mamari fimiya har da yi staple hannuma staple din da yi ji fimi gara guro fimi ji kwa zuriya da ya kati mani da ya kati fimi
1: kalado
0: kati saro fimiya gana shara tsin da ya futu kuma staple hannuma a dai da ya step kan indimi dimin step kan indimi dai sama su a wugulun yana sama su fimiya da ya kati fimi adi har step misal step da ya au ya fandimi da ya fandimi da inji fimi inji da ya suku a wucin ma da zafi zangin a wani lukcin a wani lukci ya shi ma composting da yau
1: shi ma matin ma
0: so zangimiya step da ya au ya fandimiya da ya leda manimin inji ya fimin da inji da tsanwar murarata inji da fitu ya zafi da sangin da likcin da Allah sha zangimin leda yi kim sha zangimiya da ya armar kala indi gulle fal non aerobic fal aerobic shi aerobic ma waktu gojin shi awa non aerobic da shi tuska amba da su kan taw araka yore lejin zangim sha kullimin sha jasnimin sha jasnimiya kan taw araka ya sirri kan taw tur usku kaw waktu doro isum kan miya sama wasu bako ko wace ta ma kayino ba maro tolji kayino ni biya jili ta lok ma ningiri ta njifi ja
1: ko kati
0: biya kati ar kai kayino adi
1: suna ero
0: shi ar shi non aerobic ma ka samba shi aerobic de shi system da ar ero amma shi zangimiya dai lera da zangimiya sungumi lera da kiskalai kimin shima kiskashima nafta a wadoni shilan zafi inda temperature dangan limin suroroi kimiya a suroroi kim kullimin shi kiskala so reta ya suroro gaya dai a wazan goma mari misal mau indi au mau ya ke sidiya ka wudu maro isim kiskala tulumin kiskala tulum tamiya
1: lenin panimiya
0: zumzuma dai aru tuskala murada zin a wotila tulumin gaido wotila isim Chitulum na dai lemma a wurin amus fitowal ja kane miya da tuskane sha
1: wata ne cha
0: idan tuskane sha jifi ne tuskane sha ko to ultine zangi so ade at least

0: yuma wa daji suras kalam de fani en hanya so samano yende ngobo turo kan awon mi gana assalamu alaikum da faru kelewa Allah nduma naji na abi rata man kore kasu yorum nam nam Masha Allah. Assalamu
1: alaikum da ran kan
0: da fatu
1: ya zare
0: alhamdulillah duma na
1: ya la babunu gudu mun ne mana ji
0: babunu gana lunun da hulu ne
1: dan gara
0: nam
1: kuma wannan ne da ana murar
0: da san zuwa ne radu
1: a ya kare ne na yaro
0: nam
1: inka ba ya kare da naira dubaliyar ruwa ga nan mamar naira dubaliyar gewa ga naira dubaliyar ka ta abu na dai kura da wala wai ya kare da naira dubaliyar araka
0: dubaliyar araka
1: kuma kira ka sai an yi gaske zai
0: amin ya rabbal alamin dai da yin yura askan yana tun gonu ma da tu Allah nan boto mai dinna je to anda kan soyayya ko karwelan yanzu na kuru ade bayyana nan kamilo ita garkan assalamu alaikum diwal wa america nan ma shawara da jiba ma kam kam ga ima ba su kuna anwa wal tibo sami no tuman da beji da ji assalamu alaikum
2: hello
0: assalamu alaikum nam du ajin diwal wa mana mega nan malla da jiba kam na wal tuman da sami ba fursun gullin mayrin na waltum nye kasado lenum ndara son ruptum andero paraskaram de taman kara kasalan ben kundor anami tentu nye zon dene kanjo di ndara son kurunu da biskus kundu da pelanzu FM assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam rasan unku
0: sakta da pato kiliwa lewa
2: sila ya mati
0: gila ushe gishu ya
2: ushe si arawar mahamwati
0: nam agono
2: Aya
0: goni Muhammad Shekin Shero.
2: Lale ke tomon sai aka fi yala an dira ku.
0: Amin ya alamin.
2: A kudi ne ba zai isko ko ta kela.
0: Kirmi bude du isko.
2: A kai.
0: Masha Allah.
2: Di awai ne don ne bin ko da su da ne don da an gina ita din da. Di yar kullu ra ka ba ne ra ba da sai yo. Di je zai tsaya. Kaya ta ma da. Ari da ina zo ki tsaye ne ra dole.
0: Na'am.
2: Adamu kuna ala da kike zo.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ba san saman ne kuma wa bani ya ga gina bere kur kalla tile kuma ilma fa ne ki ta ci.
0: Na sha gina razi sai har ko sai do kuma su ya da amza mai ci kuma sa tuti da na za a wala fallo da yin zan tsana da kwami zo sha o fallo sai rida sa no za an diro mana kwami son.
2: Muriya ga ko da ala kalti ba sai kuma ruwa ne Qur'ani.
0: Na da insha Allah wanda sai ma dalle abiwa kan fanye. Ya rabbal alamin dai da yura aske yana look to go look to al botro to mairin na butun ye wurma dai na shati si sia dar daras ne tawar na shado jemi ma kasuli tiyar wai din style ne diro mata da bari assalamu alaikum assalam da wata
3: tsakan
0: da patu kil
3: assalamu ma ayo ba
0: ya Allah nduma jin
3: nam su su mari bo ba
0: gaba wa gudu su shek sharo abi kurma ndero
3: ama ya ila ya ba ya kurma da mako dan kaliko na cha fai sa di patula anji as kan ga ida ikana re kurma da kal kallo da bin jana shawa shawa har din yar to din na de fal din yarun sai ya ga na da lamar da ya fadi zina gudu yin ga su ne